0: På en bänk I Sørfron träffar en dame jeg drar stor känsel på. Det ingen ringere än harpist Tone Hulbäckmo från Tolga. Och jag har intervjuat dig för och nu har du rätt och slett eller du är I färd med att runda av en stor konsertserie, en turnérunda Harpedom.
1: Ja, den har ju varit runt I inlandet och musik I inlandet har arrangerat den och det är att ha akustiska konserter med harpa I väldigt speciella rum där det kanske är lite fin klang och väldigt intimt och att folk kan sitta nära in på och höra verkligen klangen och att jag berättar historier och kanske någon rum som har en historia själv då. Så det har varit från Beitostølen med lyskapelle på hälsosportcentret där som är ett helt unikt lite kyrkorum då. Och så har jag varit på landsmuseum I en gammal byggning där det var rokokomalerier på alla väggar I ett knöttligt rum och jag hade publikum lika nära som du står nu mig där en halv meter undan liksom och mens liksom tussmörke kom sigande för att säga det sån och på Toten med Peder Balke med flotte malerier på väggen och inte minst Garmo stavkirke då på Majøven. Och nu så är ju över till då hyra här på Harpefoss och det är ju artigt då. Harpe på Harpefoss kan inte bara bli. så då ska jag ha hade barnekonsert här igår kväll och nu är det harpekonsert ikväll. Så det är ju fabelaktigt. Och alla konserter blir ju olika folk och olika rum är olika och när du sitter sån så allt det här påverkar kvarandra och det är sjelden att det är konserter utan teknik vet du för att det som regel är nästan allt uppmickat du hör musiken från högtalare så det gör väldigt starkt intryck på folk tror jag faktiskt att det kommer ut av instrumentet och till munnen på folk
0: Harpedom, det var jo en plate som du ga ut I 2025.
1: Det den aller første plata I Norge med bare med den norske folkharpa da. Der jeg spiller jo musikk som jeg har arrangert liksom fra min folkmusikktradisjon I Nordøstrand. Men jeg har også skrevet en del ny musikk da for at tradisjonen må jo gå videre liksom. Så jeg virkelig viser det instrumentet. Men det är ju en utdöd tradition. Den dödde ju ut på 1800-talet. Så jag har ju bara tenopat och lage min tradition. Och jag gör det ju på min måte. Det är ingen som vet hvordan den var spelt på egentligen.
0: Sån uppsummert, hvordan har folk tagit emot det?
1: Alltså det har varit ja, alltså det är jag tror folk blir väldigt grepet för det har varit det är en unik upplevelse att du och att du blir liksom hänförd liksom du kommer in I en liksom annan världen och kan du säga si. Och jag tror alltså det är mer viktigt än någonsin såna upplevelser då liksom du har det mer högteknologisk och det avstånd mellan folk att vi har någon sån unik grej vi är sammen de är en slags blir ju slags medskapare är publikum och vet du responsen från dem det blir ju tej och ge öblekelig upp inte sant och så jag blir ju inspirerad av det då ja
0: vi måste spela en av de sångarna som är på plata Harpedom hvordan en väljer vi då
1: jag kanske ska ta en liten vals som heter Nøkken danser som egentligen är från seljefløyte en seljefløytevals så det är sån fin mystisk stämning och väldigt lätt och fin så kan fantasera lite. Jag som har funnit på namnet Nøkken danser alltså, men det är en seljefløytevals ifrån Vingelen uppe I Nordøstrand då, efter Marius Nytrøen. Ja.

Ja, vi har en bingo på 28. Det betyder att bingoer på 48 är för sena. Är det flera som har bingo nu så är det 2 minuter igen att melde bingo på för vi avslutar kvällens bingospel.